Lord knows I try to live alone.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

kept fighting.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Dobro jutro, poštovani slušaoci, nadamo se da ste dobro i da novi dan započinjete u talase našeg radija. Pred nama je još jedno jutro ispunjeno informacijama, zanimljivostima i dobrom muzikom, a mi ćemo se potruditi da vam popravimo društvo gdje god da nas slušate, kod kuće, na poslu, automobilu ili na putu ka svakodnevnim obavezama. U narednim minutima i satima donosimo vam najnovije servisne informacije koje vam mogu biti od koristi u planiranju dana. Pratit ćemo vremenske prilike i saopštiti kakvo nas vrijeme očekuje tokom današnjeg dana. Tu su i najvažnije vijesti iz zemlje, regiona i svijeta kako biste bili u toku sa aktuelnim događajima. Pripremili smo i pregled dnevne štampe kroz koji ćemo izdvojiti najzanimljivije naslove i teme koje su jutros u fokusu javnosti. Kao i svakog dana, osvrnut ćemo se na važne događaje, ličnosti i zanimljivosti koje su obilježile današnji datum u rubrici Dogodilo se na današnji dan. Naravno, ni ovog jutra neće izostati naš redovni sadržaj, među kojima i šef stanice uz mnogo dobre muzike, zanimljivih priča i tema koje će obilježiti današnje izdanje programa, a tu je i emisija Maštarija za naše mlađe slušaoce. Hvala vam što ste uz nas, ostanite na našoj frekvenciji jer je jutro ljepše kad ga započnemo zajedno.

Dragi slušaoci, što se tiče vremenske prognoze, u Beranama danas oblačno vrijeme, povremeno kiša, moguć pljusak sa grmljavinom. U cijeloj zemlji sjeverni vjetar će značajno uticati na pad temperature, tako će sjever bilježiti najviše 24 stepena.

0: Glasina Talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Vlada Crne Gore predložila je niz izmjena krivičnog zakonika kojim se proširuje zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja. Među novinama su posebne otežavajuće okolnosti prilikom odmjeravanja kazne za djela počinjena na štetu djeteta, mogućnost trajne zabrane poslova koji podrazumijevaju kontakt sa djecom, kažnjavanje novih oblika seksualnog iskorišćavanja putem interneta, uključujući sadržaje generisane vještačkom inteligencijom, kao i posebno pravilo o nekažnjavanju djece koje su kao žrtve bila prinuđena da učestvuju u kriminalnim aktivnostima. Jednim od amandmana predviđeno je uvođenje novog člana 42b krivičnog zakonika kojim se utvrđuju posebne okolnosti za odmjeravanje kazne za krivična djela protiv polne slobode učinjena na štetu djeteta. Sud bi kao otežavajuću okolnost posebno cijenio ranjivost djeteta, naročito zbog odnosa zavisnosti, invaliditeta ili teške tjelesne ili duševne smetnje. Isto se odnosi na slučajeve kada je krivično djelo počinio član porodice djeteta, osoba koja živi sa njim ili neko koje je zloupotrijebio ovlašćenje ili položaj povjerenja. Opština Berane i ove godine obezbijedila je besplatne udžbenike za učenike prva četiri razreda. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, obraćajući se učenicima, profesorima i roditeljima, istakao je da podrška muzičkoj školi direktno ulaganje u kulturu, umjetnost i budućnost našeg grada. Želimo da vam obezbijedimo najbolje moguće uslove kako biste nesmetano razvijali svoje talente, jer ste upravo vi najbolji ambasadori Berana na svim takmičenjima i koncertima širom zemlje i regiona, poručuje Lutovac. Uz želju da im nova školska godina donese mnogo znanja, uspjeha i lijepih trenutaka, predsjednik opštine poželio učenicima da budu vrijedni, da slušaju svoje profesore, čuju jedni druge i uživaju u svakoj odsviranoj noti. Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je dva nova poziva za poslodavce Možeš više i Izaberi svoj put. Pozivi su namijenjeni poslodavcima koji žele da se uključe u realizaciju programa za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice kroz njihovo radno angažovanje, osposobljavanje i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje. Iz Zavoda za zapošljavanje pozivaju zainteresovane poslodavce sa područja Berana i Andrijevice da se prijave i iskoriste mogućnost koje ovi programi pružaju. Rok za podnošenje prijava je 22. septembar. Povodom obilježavanja 2. oktobra Dana unutrašnjih poslova, policijski službenici saobraćajne policije Odjeljenja bezbjednosti Berane realizovali su edukativne aktivnosti u osnovnim školama Vuk Karadžić, Vukašin Radunović i Radomir Mitrović. Tom prilikom održan je prvi čas o bezbjednosti saobraćaja namijenjen učenicima prvog razreda sa ciljem da se najmlađi učenici u saobraćaju na njima prilagođen i razumljiv način upoznaju sa osnovnim pravilima bezbjednog ponašanja. Tokom edukativnog časa policijski službenici razgovarali su sa učenicima o pravilnom i bezbjednom prelasku ulice, kretanju pješaka, pravilima ponašanja prilikom prevoza djece u školu, kao i o značenju pojedinih znakova i naredbi koje daje policijski službenik prilikom regulisanja saobraćaja. Zbog planiranih radova na mreži danas će do 14 sati bez napajanja električnom energijom biti Petnjik, Dapsiće, Tmušiće, Batuni, Ranč, Hotel Lokve, Donja Raženica, Zagorje, Kaludra, Luge, Lisjevo polje, Fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta Nikola DOO, benzinske stanice Zaton i Eko, tržni centar Laković, saopšteno iz CEDIS-a. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Saobraćaj se umjerenog intenziteta obavlja nesmetano. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Iz Automoto saveza apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno, te da svoju vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju puta. U Beranama danas oblačno vrijeme, povremeno kiša, moguć pljusak s grmljavinom u cijeloj zemlji, sjeverni vjetar će značajno uticati na pad temperature, tako će sjever bilježiti najviše 24 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

Pregled štampe. Dragi slušaoci, lijep pozdrav, slijedi rubrika Pregled štampe. U današnjem izdanju dnevnih novina Dan čitajte: inflacija rasla u avgustu, prevoz skuplji 17%, gorivo 30%. Prevoz je u avgustu bio 16,9% skuplji nego godinu ranije, što je najveći godišnji rast među glavnim grupama potrošnje. Poskupljenje prevoza povezano je sa enormnim rastom cijena goriva, koje je za godinu poskupilo 30,1%. Na čekanju zatvaranje 4 poglavlja. EU od Crne Gore traži mnogo više. Još nema briselskog da, ali su vrata širom otvorena. Holandija se zalaže za oprezniji pristup uz podršku Hrvatske, Baltičkih država i Belgije, a nijedna od tih zemalja, kako se tvrdi, formalno ne blokira proces, ali istovremeno ni ne pušta da se odvija dalje. Studijama koje su se bavile rizicima vakcine protiv morbila obuhvaćeno 14,7 miliona djece. Više od 50 istraživanja negira povezanost MMR-a i autizma. Svega trećina puteva u Crnoj Gori zadovoljava minimum standarda bezbjednosti. Iz policije poručuju nulta tolerancija za pojaseve, radarske kontrole bez najave. Glumac Momči Lotašević govori: za dan od onoga što jesmo ne možemo pobjeći. Ministarstvo javne uprave pokrenulo postupak u vezi sa načinom konsultacija koje sa građanima organizuje predsjednik parlamenta Srđan Perić. Inspekcija ušla u skupštinu glavnog grada. Pregled štampe. Današnje vijesti donose sljedeće naslove: poruke Kavčana u danu kada izrešeta Nikor Krstović, mrtav je Murija Prodimila, kako smo pobjegli doktorski, piše na Skaju Vidoje Stanišić nakon zločina u Zeti. Generalna konzulka u Sremskim Karlovcima Nevena Ćirović tvrdi da na Facebooku nije odala počast ratnom zločincu, slavila Boga, a ne Mladića. Ministarstvo financija ni nakon više od 2 godine nije riješilo pitanje rukovođenja upravom carina. Vučinić osporila konkurs, izbor direktora na čekanju. Kranovi, zaštitni znak Budve, a novca od komunalija sve manje, naplata na istorijskom minimumu. Pet ljekarki tuži Dom zdravlja glavnog grada. Oni tvrde da poštuju uredbu uz mišljenje Ministarstva financija, za isto putovanje različita pravila. Pregled štampe. U današnjem izdanju Pobjede čitajte: nadležne zdravstvene ustanove poručuju da se obavezna imunizacija predškolaca obavlja nesmetano i u kontinuitetu. Nije vakcinisano 14.218 djece, pristižu MMR vakcine. Poseban je fokus trenutno na povećanju obuhvata MMR vakcinom, imajući u vidu da je kod određenog broja djece došlo do kašnjenja u vakcinaciji. Vakcinacija se nesmetano sprovodi, a tamo gdje postoje zaostaci, cilj zdravstvenog sistema je da se oni u što većoj mjeri nadoknade kroz intenzivnu sustižuću imunizaciju uz dostupne dodatne termine za vakcinaciju prema jasno datom rasporedu.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna sken

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Vlada Crne Gore predložila je niz izmjena krivičnog zakonika kojim se proširuje zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorištavanja. Među novinama su posebne otežavajuće okolnosti prilikom odmjeravanja kazne za djela počinjena na štetu djeteta, mogućnost trajne zabrane poslova koji podrazumijevaju kontakt sa djecom, kažnjavanje novih oblika seksualnog iskorištavanja putem interneta, uključujući sadržaje generisane vještačkom inteligencijom, kao i posebno pravilo o nekažnjavanju djece koje su kao žrtve bila prinuđena da učestvuju u kriminalnim aktivnostima. Jednim od amandmana predviđeno je uvođenje novog člana 42b krivičnog zakonika kojim se utvrđuju posebne okolnosti za odmjeravanje kazne za krivična djela protiv polne slobode učinjena na štetu djeteta. Sud bi kao otežavajuću okolnost posebno cijenio ranjivost djeteta, naročito zbog odnosa zavisnosti, invaliditeta ili teške tjelesne ili duševne smetnje. Isto se odnosi na slučajeve kada je krivično djelo počinio član porodice djeteta, osoba koja živi sa njim ili neko ko je zloupotrijebio ovlašćenje ili položaj povjerenja. Opština Berane i ove godine obezbijedila je besplatne udžbenike za učenike prva četiri razreda. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, obraćajući se učenicima, profesorima i roditeljima, istakao je da podrška muzičkoj školi direktno ulaganje u kulturu, umjetnost i budućnost našeg grada. Želimo da vam obezbijedimo najbolje moguće uslove kako biste nesmetano razvijali svoje talente, jer ste upravo vi najbolji ambasadori Berana na svim takmičenjima i koncertima širom zemlje i regiona, poručuje Lutovac. U želju da im nova školska godina donese mnogo znanja, uspjeha i lijepih trenutaka, predsjednik opštine poželio učenicima da budu vrijedni, da slušaju svoje profesore, čuju jedni druge i uživaju u svakoj odsviranoj noti. Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je dva nova poziva za poslodavce Možeš više i Izaberi svoj put. Pozivi su namijenjeni poslodavcima koji žele da se uključe u realizaciju programa za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice kroz njihovo radno angažovanje, osposobljavanje i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje. Iz Zavoda za zapošljavanje pozivaju zainteresovane poslodavce sa područja Berana i Andrijevice da se prijave i iskoriste mogućnost koje ovi programi pružaju. Rok za podnošenje prijava je 22. septembar. Povodom obilježavanja 2. oktobra Dana unutrašnjih poslova, policijski službenici saobraćajne policije Odjeljenja bezbjednosti Berane realizovali su edukativne aktivnosti u osnovnim školama Vuk Karadžić, Vukašin Radunović i Radomir Mitrović. Tom prilikom održan je prvi čas o bezbjednosti saobraćaja namijenjen učenicima prvog razreda sa ciljem da se najmlađi učenici u saobraćaju na njima prilagođen i razumljiv način upoznaju sa osnovnim pravilima bezbjednog ponašanja. Tokom edukativnog časa policijski službenici razgovarali su sa učenicima o pravilnom i bezbjednom prelasku ulice, kretanju pješaka, pravilima ponašanja prilikom prevoza djece u školu, kao i o značenju pojedinih znakova i naredbi koje daje policijski službenik prilikom regulisanja saobraćaja. Zbog planiranih radova na mreži danas će do 14 sati bez napajanja električnom energijom biti Petnjik, Dapsiće, Tmušiće, Batuni, Ranč, Hotel Lokve, Donja Raženica, Zagorje, Kaludra, Luge, Lisjevo polje, Fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta Nikola DOO, benzinske stanice Zaton i Eko, tržni centar Laković, saopšteno iz CEDIS-a. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Saobraćaj se umjerenog intenziteta obavlja nesmetano. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Iz Automoto saveza apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno, te da svoju vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju puta. U Beranama danas oblačno vrijeme, povremeno kiša, moguć pljusak s grmljavinom. U cijeloj zemlji sjeverni vjetar će značajno uticati na pad temperature, tako će sjever bilježiti najviše 24 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

dragi slušaoci, vrijeme je za subotnje druženje i još jedan Weekend Magazin, emisiju koju smo namijenili upravo onom dijelu dana kada polako ostavljamo radnu sedmicu iza sebe i pokušavamo da uhvatimo malo vremena za sebe, za porodicu, prijatelje, kafu, muziku i sve one male stvari za koje tokom sedmice često kažemo da ćemo imati vremena za njih kad prođe ponedjeljak, pa utorak, pa srijeda. I onda, eto nam, subote. A subota je ipak nešto posebno. To je dan koji ne bi trebalo odmah potrošiti na obaveze i trčanje od jednog posla do drugog. Subota traži malo sporiji ritam, zato danas nećemo nigdje žuriti. Bićemo zajedno narednih pola sata, uz lijepu muziku, zanimljive priče, malo razgovora i nadam se dobro raspoloženje. Ako ste kod kuće i tek završavate prvo jutarnju kafu, ako ste već u gradu, spremate ručak, vozite automobilom ili ste negdje na poslu, gdje god da nas slušate, želimo vam da ovu subotu provedete što ljepše i opuštenije. Danas je 12. september, ljeto nam polako ostaje iza leđa, jutra već imaju onu malu najavu jeseni, ali dan još uvijek nosi dovoljno sunca i topline da možemo da uživamo u vikendu. Zato pojačajte radio, taman toliko da nam budete blizu, a mi krećemo i odmah se opuštamo uz jednu lijepu pjesmu.

Kada govorimo o vikendu, teško je ne pomenuti i naš grad. Berane subotom ima neku posebnu atmosferu. Ljudi se sreću, zastane se na ulici, ode se do prodavnice, a onda se usput sretne poznanik kojeg nismo vidjeli ko zna koliko dugo. I naravno ono naše, gdje si, kako si. Vrlo lako preraste u razgovor od 20 minuta, a niko zapravo nije planirao da se zadrži. I baš u tome ima nešto lijepo. U vremenu kada imamo telefone, poruke i društvene mreže, nekako smo zaboravili koliko vrijedi kada čovjek stane ispred drugog čovjeka i normalno porazgovara. Bez žurbe, bez gledanja na ekran, bez onoga moram da idem. Zato ako danas sretnete nekoga koga dugo nijeste vidjeli, nemojte samo proći i reći čujemo se. Zastanite, popričajte, možda baš taj razgovor nekome uljepša dan. Jer grad nijesu samo ulice i zgrade. Grad čine ljudi, njihove priče, susreti i uspomene. A Berane ih ima mnogo. I sada jedna pjesma koja ide uz ovako subotnje raspoloženje.

Ako danas imate obaveze, završavajte ih polako. Ako nemate nikakve planove, još bolje. Ako vas neko pozove na kafu, prihvatite. Ako imate nekoga kome se dugo nijeste javili, možda je baš danas pravi dan da okrenete broj. Jer na kraju, kada se sve sabere, najviše nam ostanu ljudi, razgovori i lijepi trenuci. Sve ostalo nekako prođe. A vikend je upravo pravo vrijeme da napravimo poneki novi lijep trenutak. Dragi slušaoci, pratili ste Weekend magazin za subotu 12. septembar, a današnju emisiju realizovali iz režije Boško Vulević i studija Tamara Babović. Ostanite dalje uz naš program.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Vlada Crne Gore predložila je niz izmjena krivičnog zakonika kojim se proširuje zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja. Među novinama su posebne otežavajuće okolnosti prilikom odmjeravanja kazne za djela počinjena na štetu djeteta, mogućnost trajne zabrane poslova koji podrazumijevaju kontakt sa djecom, kažnjavanje novih oblika seksualnog iskorišćavanja putem interneta, uključujući sadržaje generisane vještačkom inteligencijom, kao i posebno pravilo o nekažnjavanju djece koje su kao žrtve bila prinuđena da učestvuju u kriminalnim aktivnostima. Jednim od amandmana predviđeno je uvođenje novog člana 42b krivičnog zakonika kojim se utvrđuju posebne okolnosti za odmjeravanje kazne za krivična djela protiv polne slobode učinjena na štetu djeteta. Sud bi kao otežavajuću okolnost posebno cijenio ranjivost djeteta naročito zbog odnosa zavisnosti, invaliditeta ili teške tjelesne ili duševne smetnje. Isto se odnosi na slučajeve kada je krivično djelo počinio član porodice djeteta, osoba koja živi sa njim ili neko ko je zloupotrijebio ovlašćenje ili položaj povjerenja. Opština Berane i ove godine obezbijedila je besplatne udžbenike za učenike prva četiri razreda. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, obraćajući se učenicima, profesorima i roditeljima, istakao je da podrška muzičkoj školi direktno ulaganje u kulturu, umjetnost i budućnost našeg grada. Želimo da vam obezbijedimo najbolje moguće uslove kako biste nesmetano razvijali svoje talente, jer ste upravo vi najbolji ambasadori Berana na svim takmičenjima i koncertima širom zemlje i regiona, poručuje Lutovac. Uz želju da im nova školska godina donese mnogo znanja, uspjeha i lijepih trenutaka, predsjednik opštine poželio je učenicima da budu vrijedni, da slušaju svoje profesore, čuju jedni druge i uživaju u svakoj odsviranoj noti. Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je dva nova poziva za poslodavce Možeš više i Izaberi svoj put. Pozivi su namijenjeni poslodavcima koji žele da se uključe u realizaciju programa za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice kroz njihovo radno angažovanje, osposobljavanje i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje. Iz Zavoda za zapošljavanje pozivaju zainteresovane poslodavce sa područja Berana i Andrijevice da se prijave i iskoriste mogućnost koje ovi programi pružaju. Rok za podnošenje prijava je 22. septembar. Povodom obilježavanja 2. oktobra Dana unutrašnjih poslova, policijski službenici saobraćajne policije odjeljenja bezbjednosti Berane realizovali su edukativne aktivnosti u osnovnim školama Vuk Karadžić, Vukašin Radunović i Radomir Mitrović. Tom prilikom održan je prvi čas o bezbjednosti saobraćaja namijenjen učenicima prvog razreda sa ciljem da se najmlađi učenici u saobraćaju na njima prilagođen i razumljiv način upoznaju sa osnovnim pravilima bezbjednog ponašanja. Tokom edukativnog časa policijski službenici razgovarali su sa učenicima o pravilnom i bezbjednom prelasku ulice, kretanju pješaka, pravilima ponašanja prilikom prevoza djece u školu, kao i o značenju pojedinih znakova i naredbi koje daje policijski službenik prilikom regulisanja saobraćaja. Zbog planiranih radova na mreži, danas će do 14 sati bez napajanja električnom energijom biti Petnjik, Dapsiće, Tmušiće, Batuni, Ranč, Hotel Lokve, Donja Raženica, Zagorje, Kaludra, Luge, Lisjevo polje, Fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta, Nikola D.O.O., benzinske stanice Zaton i Eko, tržni centar Laković, saopšteno iz CEDIS-a. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Saobraća se umjerenog intenziteta obavlja nesmetano. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Iz Automoto saveza apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno, te da svoju vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju puta. U Beranama danas oblačno vrijeme, povremeno kiša, moguć pljusak s grmljavinom. U cijeloj zemlji sjeverni vjetar će značajno uticati na pad temperature, tako će sjever bilježiti najviše 24 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

To je bio Alex Warren sa pjesmom Ordinary, jednim od najvećih ovogodišnjih pop hitova i, kao što smo i rekli, njegov emotivan stil i iskreni tekstovi donijeli su mu milione slušanja na streaming platformama. A mi nastavljamo uz umjetnicu koja se uvijek vraća kada ima nešto važno da kaže. Novi singl donosi prepoznatljivu atmosferu i zvuk koji je učinio jednom od najcjenjenijih kantautorki današnjice. Slušamo Lord i numeru What Was That?

U današnjoj emisiji donosimo ono najaktuelnije sa svjetske muzičke scene. Slušali smo Lord, koja još jednom pokazuje zašto je jedno od najzanimljivijih imena moderne pop muzike, a vrijeme je za novu pjesmu jedne od najvećih svjetskih zvijezda. Posljednjih godina ne prestaje da eksperimentiše sa zvukom, a svaki novi singl izaziva veliku pažnju publike. U emisiji Šef stanice vrijeme je za Miley Cyrus i End of the World.

Muzika povezuje ljude bez obzira na jezik, godine ili mjesto u kojem živimo. Upravo zato u emisiji Šef stanice svake sedmice biramo najzanimljivije novitete koji obilježavaju svjetsku muzičku scenu. A mi nastavljamo uz mladog izvođača čija karijera posljednjih mjeseci ide uzlaznom putanjom. Benson Boone nastavlja nizati uspjehe, a publika širom svijeta sve više prepoznaje njegov glas i emotivne pjesme. Slušamo Bensona Boona i Mystical Magical.

U emisiji Šef stanice slijedi nova zvijezda moderne pop produkcije. Njeni hitovi redovno završavaju na vrhovima top lista, a plesni ritmovi nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Vrijeme je za Tate McRae i pjesmu Sports Car.

عزیزم بریم آهنگ تو بساز. زود باش.

0: Dragi mali i veliki slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Maštarija. Septembar je zaista poseban mjesec. Ljeto polako ostavljamo iza sebe, školska zvona se ponovo čuju, rančevi su možda malo teži nego što bismo željeli, ali zato su glave pune novih pitanja, ideja i planova. I baš zato smo za današnju maštariju spojili tri na izgled različite, a zapravo veoma bliske priče. Priču o dobroti, o čitanju i priču o knjigama i likovima koje toliko volimo da ponekad izgleda kao da su nam pravi prijatelji. Početak septembra nas podsjeća da je nekada zaista dovoljno tako malo da nekome uljepšamo dan. Nekada je to lijepa riječ, nekada pomoć drugu koji ne može da završi zadatak, nekada je to osmijeh, a nekada možemo pokloniti i nešto što nama više nije potrebno, a nekome drugome može mnogo značiti. I upravo zato se 5. septembar obilježava kao Međunarodni dan dobročinstva. Ustanovile su ga Ujedinjene nacije 2012. godine, a datum je izabran u znak sjećanja na majku Terezu, poznatu po svom humanitarnom radu i pomoći ljudima koji su živjeli u siromaštvu i nevolji. Kada kažemo dobročinstvo, ne moramo odmah da pomislimo na velike akcije, velike donacije ili nešto što mogu da urade samo odrasli. Dobrota počinje mnogo ranije i mnogo bliže. U učionici, u porodici, među drugarima, na igralištu. Dobro djelo može biti kada primijetimo da je neko tužan, pa ga pitamo kako je. Može biti kada podijelimo užinu, pomognemo mlađem djetetu da pronađe put do učionice, pridržimo vrata, saslušamo druga koji želi nešto da nam ispriča ili jednostavno odlučimo da danas nekome ne uzvratimo ružnom riječju. I možda je baš to jedno od najljepših stvari kod dobročinstva. Ono ne mora uvijek da košta. Ponekad je najvrijednije što poklonimo vrijeme, pažnja, znanje, lijepa riječ ili osmijeh. A zamislite tek kada nekome poklonimo knjigu. Tada ne poklanjamo samo nekoliko desetina ili stotina stranica. Poklanjamo priču, putovanje, likove, pitanja, odgovore i jedan cijeli svijet koji stane između korica. A upravo nas ta priča vodi do našeg sljedećeg važnog datuma o kom govorimo nakon prve muzičke pauze. Slušamo E moj lave, pjesmu koju pjeva Tijana Dapčević i Željko Vasić.
1: Zvezde pevaju za decu.

Nakon kratke muzičke pauze nastavljamo našu priču o nekim lijepim datumima koji su obilježili ovu nedjelju. September je Međunarodni dan pismenosti. UNESCO ovaj dan obilježava svake godine kako bi podsjetio koliko su čitanje i pisane važni za život, obrazovanje i mogućnost da čovjek učestvuje u društvu. Ovaj dan se obilježava od 1967. godine, a UNESCO za 2026. godinu stavlja u fokus temu pismenost za ljude, planetu i prosperitet. Ovogodišnje globalno obilježavanje održava se 8. i 9. septembra u Meksiku. I kada čujemo riječ pismenost, možda prvo pomislimo na slova, na čitanje rečenice ili pisanje domaćeg zadatka. I naravno sve to jeste važno, ali pismenost je mnogo više od toga. Kada naučimo da čitamo, ne naučimo samo kako da spojimo slova u riječi. Naučimo kako da razumijemo priču, pronađemo informaciju, postavimo pitanje, izrazimo ono što osjećamo i naučimo nešto novo. Kada naučimo da pišemo, dobijamo još jedan način da kažemo svijetu šta mislimo, šta želimo i šta sanjamo. I zato knjiga nije samo predmet koji stoji na polici. Knjiga je jedan od prvih ključeva kojima otvaramo vrata svijeta, a to možemo vidjeti i kod nas. UNICEF Crna Gora je ove godine objavio priručnik za opismenjavanje učenika i učenica osnovnih škola sa posebnim fokusom na razvoj osnovnih vještina čitanja, pisanja i razumijevanja pročitanog. Te vještine predstavljaju temelj za dalje učenje i uspjeh tokom škola. Ali hajde da sada na trenutak zaboravimo na ocjene, testove i domaće zadatke. Hajde da čitanje pogledamo onako kako ga vide djeca. Upravo to ćemo uraditi nakon još jedne muzičke pauze. Slušamo pjesmu Ljubav je koju izvode Željko i Mina Joksimović.

I kada se zapitamo kako to djeca vide čitanje, ono otvore knjigu i tamo nisu za njih samo slova. Ono što vide je zamak, šuma, svemirski brod, tajni prolaz, zmaj, vilenjak, djevojčica koja se razlikuje od svih drugih ili možda neki dječak koji je krenuo u veliku avanturu, a možda čak i prijatelje koji zajedno pokušavaju da riješe neku misteriju. Dijete može da otputuje bilo gdje, a da pritom ne napusti svoju sobu. UNICEF ističe da čitanje priča djeci pomaže u razvoju jezika, rječnika, razumijevanja i mašte, a zajedničko čitanje može biti i lijep način da roditelji i djeca provode vrijeme zajedno. Čak i 10 do 15 minuta čitanja dnevno može pomoći da se kod djeteta razvija interesovanje za knjige. I zato danas želimo da vas pitamo nešto mnogo zanimljivije od pitanja da li voliš da čitaš. Želimo da znamo koja je vaša omiljena knjiga. Razmislite i razgovarajte sa svojom djecom, a naši mali slušaoci mogu pitati svog druga, drugaricu, brata ili sestru i to će biti jedna vrlo zanimljiva tema za danas. Da li postoji neki junak iz knjige sa kojim biste voljeli da budete drugari? Da li ste nekada pročitali priču pa poželjeli da možete da uđete u nju i postanete njen dio? Da li biste radije upoznali Petra Pana, Pidugu čarapu, Malog princa, nekog junaka iz bajki ili biste sami izmislili potpuno novog junaka? Jer upravo tu počinje ono što mi u Maštariji najviše volimo – mašta. Knjiga nam često daje početak, a onda dijete nastavlja priču u svojoj glavi. Pisac može napisati da junak otvara jedna vrata, ali dijete može zamisliti šta se nalazi iza njih. Može zamisliti drugačiji kraj, drugačiji izgled junaka ili potpuno novu avanturu. Zato dvije osobe mogu pročitati istu knjigu, a u svojim glavama vidjeti potpuno različite svjetove. I nije važno da li neko više voli bajke, stripove, avanturističke romane, priče o životinjama, naučne knjige, enciklopedije ili knjige o dinosaurusima. Važno je pronaći priču koja nas interesuje. UNICEF upravo savjetuje da djeca biraju teme koje ih zanimaju i da se čitanje ne doživljava kao kazna ili obaveza, već kao nešto što može biti zabavno i prijatno. Čak i stripovi i grafički romani mogu biti dobar način da dijete uživa u čitanju, a mi uživamo, ali u muzici u narednih par minuta i slušamo Bojana Marovića i pjesmu Spasimo planetu.

Mnoge priče koje volimo govore o tome da nije najvažnije biti najjači, najbrži ili najpametniji. Važno je kakvi smo prema drugima. Junak koji pomogne prijatelju, podijeli ono što ima, oprosti, zaštiti slabijeg ili pruži ruku nekome ko je pao, možda neće imati super moć, ali može pokazati nešto mnogo važnije, da svako od nas može da uradi nešto dobro. I možda je upravo i knjiga jedna vrsta dobročinstva. Kada djetetu poklonimo knjigu, poklonili smo mu priliku da nauči novu riječ, upozna novi svijet, razvije maštu, pronađe lik koji će zavoljeti ili priču koja će se vraćati godinama. Kada roditelj čita djetetu pred spavanje, on njemu, osim što mu daje svoje vrijeme, daje mu i pažnju i neki zajednički trenutak. Kada starije dijete pročita mlađem bratu ili sestri bajku, ono ne prenosi samo riječi sa papira, prenosi iskustvo i ljubav prema pričama. I upravo zato je lijepo što se u istom periodu, početkom septembra, susreću dvije važne poruke. Budimo dobri jedni prema drugima i njegujmo znanje i čitanje.

Jedna lijepa riječ može nekome uljepšati dan. Jedna knjiga može nekome otvoriti novi svijet. Dragi slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili ove nedelje u Maštariji. Do sljedećeg druženja čitajte, pomažite jedni drugima, čuvajte svoje knjige i ne zaboravite da se iza svake stranice možda krije jedna nova avantura. Današnju Maštariju pripremili su za vas iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane i nemojte nikada prestati da maštate.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Vlada Crne Gore predložila je niz izmjena krivičnog zakonika kojim se proširuje zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja. Među novinama su posebne otežavajuće okolnosti prilikom odmjeravanja kazne za djela počinjena na štetu djeteta, mogućnost trajne zabrane poslova koji podrazumijevaju kontakt sa djecom, kažnjavanje novih oblika seksualnog iskorišćavanja putem interneta, uključujući sadržaje generisane vještačkom inteligencijom, kao i posebno pravilo o nekažnjavanju djece koje su kao žrtve bila prinuđena da učestvuju u kriminalnim aktivnostima. Jednim od amandmana predviđeno je uvođenje novog člana 42b krivičnog zakonika kojim se utvrđuju posebne okolnosti za odmjeravanje kazne za krivična djela protiv polne slobode učinjena na štetu djeteta. Sud bi kao otežavajuću okolnost posebno cijenio ranjivost djeteta, naročito zbog odnosa zavisnosti, invaliditeta ili teške tjelesne ili duševne smetnje. Isto se odnosi na slučajeve kada je krivično djelo počinio član porodice djeteta, osoba koja živi sa njim ili neko ko je zloupotrijebio ovlašćenje ili položaj povjerenja. Opština Berane i ove godine obezbijedila je besplatne udžbenike za učenike prva četiri razreda. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, obraćajući se učenicima, profesorima i roditeljima, istakao je da podrška muzičkoj školi direktno ulaganje u kulturu, umjetnost i budućnost našeg grada. Želimo da vam obezbijedimo najbolje moguće uslove kako biste nesmetano razvijali svoje talente, jer ste upravo vi najbolji ambasadori Berana na svim takmičenjima i koncertima širom zemlje i regiona, poručuje Lutovac. Uz želju da im nova školska godina donese mnogo znanja, uspjeha i lijepih trenutaka, predsjednik opštine poželio je učenicima da budu vrijedni, da slušaju svoje profesore, čuju jedni druge i uživaju u svakoj odsviranoj noti. Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je dva nova poziva za poslodavce Možeš više i Izaberi svoj put. Pozivi su namijenjeni poslodavcima koji žele da se uključe u realizaciju programa za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice kroz njihovo radno angažovanje, osposobljavanje i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje. Iz Zavoda za zapošljavanje pozivaju zainteresovane poslodavce sa područja Berana i Andrijevice da se prijave i iskoriste mogućnost koje ovi programi pružaju. Rok za podnošenje prijava je 22. septembar. Povodom obilježavanja 2. oktobra Dana unutrašnjih poslova, policijski službenici saobraćajne policije Odjeljenja bezbjednosti Berane realizovali su edukativne aktivnosti u osnovnim školama Vuk Karadžić, Vukašin Radunović i Radomir Mitrović. Tom prilikom održan je prvi čas o bezbjednosti saobraćaja namijenjen učenicima prvog razreda sa ciljem da se najmlađi učenici u saobraćaju na njima prilagođen i razumljiv način upoznaju sa osnovnim pravilima bezbjednog ponašanja. Tokom edukativnog časa policijski službenici razgovarali su sa učenicima o pravilnom i bezbjednom prelasku ulice, kretanju pješaka, pravilima ponašanja prilikom prevoza djece u školu, kao i o značenju pojedinih znakova i naredbi koje daje policijski službenik prilikom regulisanja saobraćaja. Saobraćaj se umjerenog intenziteta obavlja nesmetano. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Iz Automoto saveza apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno, te da svoju vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju puta. U Beranama danas oblačno vrijeme, povremeno kiša, moguć pljusak s grmljavinom. U cijeloj zemlji sjeverni vjetar će značajno uticati na pad temperature, tako će sjever bilježiti najviše 24 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

so beautiful.

Pregled štampe. Dragi slušaoci, lijep pozdrav, slijedi rubrika Pregled štampe. U današnjem izdanju dnevnih novina Dan čitajte: inflacija rasla u avgustu, prevoz skuplji 17%, gorivo 30%. Prevoz je u avgustu bio 16,9% skuplji nego godinu ranije, što je najveći godišnji rast među glavnim grupama potrošnje. Poskupljenje prevoza povezano je sa enormnim rastom cijena goriva, koje je za godinu poskupilo 30,1%. Na čekanju zatvaranje 4 poglavlja, EU od Crne Gore traži mnogo više, još nema briselskog da, ali su vrata širom otvorena. Holandija se zalaže za oprezniji pristup uz podršku Hrvatske, Baltičkih država i Belgije, a nijedna od tih zemalja, kako se tvrdi, formalno ne blokira proces, ali istovremeno ni ne pušta da se odvija dalje. Studijama koje su se bavile rizicima vakcine protiv morbila obuhvaćeno 14,7 miliona djece. Više od 50 istraživanja negira povezanost MMR-a i autizma. Svega trećina puteva u Crnoj Gori zadovoljava minimum standarda bezbjednosti. Iz policije poručuju nulta tolerancija za pojaseve, radarske kontrole bez najave. Glumac Momči Lotašević govori za dan: od onoga što jesmo ne možemo pobjeći. Ministarstvo javne uprave pokrenulo postupak u vezi sa načinom konsultacija koje sa građanima organizuje predsjednik parlamenta Srđan Perić. Inspekcija ušla u skupštinu glavnog grada. Pregled štampe. Današnje vijesti donose sljedeće naslove: poruke Kavčana u danu kada izrešeta Niko Krstović, mrtav je Murija Prodimila, kako smo pobjegli doktorski, piše na Skaju Vidoje Stanišić nakon zločina u Zeti. Generalna konzulka u Sremskim Karlovcima Nevena Ćirović tvrdi da na Facebooku nije odala počast ratnom zločincu, slavila Boga, a ne Mladića. Ministarstvo financija ni nakon više od 2 godine nije riješilo pitanje rukovođenja upravom carina. Vučinić osporila konkurs, izbor direktora na čekanju. Kranovi, zaštitni znak Budve, a novca od komunalija sve manje, naplata na istorijskom minimumu. Pet ljekarki tuži Dom zdravlja glavnog grada. Oni tvrde da poštuju uredbu uz mišljenje Ministarstva financija, za isto putovanje različita pravila. Pregled štampe. U današnjem izdanju Pobjede čitajte: nadležne zdravstvene ustanove poručuju da se obavezna imunizacija predškolaca obavlja nesmetano i u kontinuitetu. Nije vakcinisano 14.218 djece, pristižu MMR vakcine. Poseban je fokus trenutno na povećanju obuhvata MMR vakcinom, imajući u vidu da je kod određenog broja djece došlo do kašnjenja u vakcinaciji. Vakcinacija se nesmetano sprovodi, a tamo gdje postoje zaostaci, cilj zdravstvenog sistema je da se oni u što većoj mjeri nadoknade kroz intenzivnu sustižuću imunizaciju uz dostupne dodatne termine za vakcinaciju prema jasno datom rasporedu.
politički analitičar upozorava da Crna Gora pred vratima Evrope mora konsolidovati svoje redove kako bi odgovorila na brojne izazove. Vukadinović preobražaj Evropske unije vodi prelaženju preko pogubne ideologije srpskog sveta. Uoči skupštinskog saslušanja o vršnjačkom nasilju, senator DRI Branislav Radulović za pobjedu država zna šta je radila, ali ne zna što je postigla. Dvojica optuženih koje specijalno državno tužilaštvo tereti za krijumčarenje droge napustila istražni zatvor. Junčaju kućni pritvor uz nanogicu Đinoviću zabrana napuštanja Crne Gore. Crnogorska reprezentativka u skoku u vis izabrana za najbolju atletičarku za 2026. godinu. Marija Vuković, balkanska kraljica visina. Dragi slušaoci, pratili ste rubriku Pregled štampe.

dragi slušaoci, vrijeme je za subotnje druženje i još jedan Weekend Magazin, emisiju koju smo namijenili upravo onom dijelu dana kada polako ostavljamo radnu sedmicu iza sebe i pokušavamo da uhvatimo malo vremena za sebe, za porodicu, prijatelje, kafu, muziku i sve one male stvari za koje tokom sedmice često kažemo da ćemo imati vremena za njih kad prođe ponedjeljak, pa utorak, pa srijeda. I onda, eto nam, subote. A subota je ipak nešto posebno. To je dan koji ne bi trebalo odmah potrošiti na obaveze i trčanje od jednog posla do drugog. Subota traži malo sporiji ritam, zato danas nećemo nigdje žuriti. Bićemo zajedno narednih pola sata, uz lijepu muziku, zanimljive priče, malo razgovora i nadam se dobro raspoloženje. Ako ste kod kuće i tek završavate prvo jutarnju kafu, ako ste već u gradu, spremate ručak, vozite automobilom ili ste negdje na poslu, gdje god da nas slušate, želimo vam da ovu subotu provedete što ljepše i opuštenije. Danas je 12. septembar. Ljeto nam polako ostaje iza leđa, jutra već imaju onu malu najavu jeseni, ali dan još uvijek nosi dovoljno sunca i topline da možemo da uživamo u vikendu. Zato pojačajte radio, taman toliko da nam budete blizu, a mi krećemo i odmah se opuštamo uz jednu lijepu pjesmu.

Kada govorimo o vikendu, teško je ne pomenuti i naš grad. Berane subotom ima neku posebnu atmosferu. Ljudi se sreću, zastane se na ulici, ode se do prodavnice, a onda se usput sretne poznanik kojeg nijesmo vidjeli ko zna koliko dugo. I naravno ono naše, gdje si, kako si. Vrlo lako preraste u razgovor od 20 minuta, a niko zapravo nije planirao da se zadrži. I baš u tome ima nešto lijepo. U vremenu kada imamo telefone, poruke i društvene mreže, nekako smo zaboravili koliko vrijedi kada čovjek stane ispred drugog čovjeka i normalno porazgovara. Bez žurbe, bez gledanja na ekran, bez onoga moram da idem. Zato ako danas sretnete nekoga koga dugo nijeste vidjeli, nemojte samo proći i reći čujemo se. Zastanite, popričajte. Možda baš taj razgovor nekome uljepša dan. Jer grad nijesu samo ulice i zgrade. Grad čine ljudi, njihove priče, susreti i uspomene. A Berane ih ima mnogo. I sada jedna pjesma koja ide uz ovako subotnje raspoloženje.

Ako danas imate obaveze, završavajte ih polako. Ako nemate nikakve planove, još bolje. Ako vas neko pozove na kafu, prihvatite. Ako imate nekoga kome se dugo nijeste javili, možda je baš danas pravi dan da okrenete broj. Jer na kraju, kada se sve sabere, najviše nam ostanu ljudi, razgovori i lijepi trenuci. Sve ostalo nekako prođe. A vikend je upravo pravo vrijeme da napravimo poneki novi lijep trenutak. Dragi slušaoci, pratili ste Weekend magazin za subotu 12. septembar, a današnju emisiju realizovali iz režije Boško Vulević i studija Tamara Babović. Ostanite i dalje uz naš program.

0: Si na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Don't close your heart.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Vlada Crne Gore predložila je niz izmjena krivičnog zakonika kojim se proširuje zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja. Među novinama su posebne otežavajuće okolnosti prilikom odmjeravanja kazne za djela počinjena na štetu djeteta, mogućnost trajne zabrane poslova koji podrazumijevaju kontakt sa djecom, kažnjavanje novih oblika seksualnog iskorišćavanja putem interneta, uključujući sadržaje generisane vještačkom inteligencijom, kao i posebno pravilo o nekažnjavanju djece koje su kao žrtve bila prinuđena da učestvuju u kriminalnim aktivnostima. Jednim od amandmana predviđeno je uvođenje novog člana 42b krivičnog zakonika kojim se utvrđuju posebne okolnosti za odmjeravanje kazne za krivična djela protiv polne slobode učinjena na štetu djeteta. Sud bi kao otežavajuću okolnost posebno cijenio ranjivost djeteta, naročito zbog odnosa zavisnosti, invaliditeta ili teške tjelesne ili duševne smetnje. Isto se odnosi na slučajeve kada je krivično djelo počinio član porodice djeteta, osoba koja živi sa njim ili neko ko je zloupotrijebio ovlašćenje ili položaj povjerenja. Opština Berane i ove godine obezbijedila je besplatne udžbenike za učenike prva četiri razreda. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, obraćajući se učenicima, profesorima i roditeljima, istakao je da podrška muzičkoj školi direktno ulaganje u kulturu, umjetnost i budućnost našeg grada. Želimo da vam obezbijedimo najbolje moguće uslove kako biste nesmetano razvijali svoje talente, jer ste upravo vi najbolji ambasadori Berana na svim takmičenjima i koncertima širom zemlje i regiona, poručuje Lutovac. Uz želju da im nova školska godina donese mnogo znanja, uspjeha i lijepih trenutaka, predsjednik opštine poželio je učenicima da budu vrijedni, da slušaju svoje profesore, čuju jedni druge i uživaju u svakoj odsviranoj noti. Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je dva nova poziva za poslodavce Možeš više i Izaberi svoj put. Pozivi su namijenjeni poslodavcima koji žele da se uključe u realizaciju programa za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice kroz njihovo radno angažovanje, osposobljavanje i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje. Iz Zavoda za zapošljavanje pozivaju zainteresovane poslodavce sa područja Berana i Andrijevice da se prijave i iskoriste mogućnost koje ovi programi pružaju. Rok za podnošenje prijava je 22. septembar. Povodom obilježavanja 2. oktobra Dana unutrašnjih poslova, policijski službenici saobraćajne policije odjeljenja bezbjednosti Berane realizovali su edukativne aktivnosti u osnovnim školama Vuk Karadžić, Vukašin Radunović i Radomir Mitrović. Tom prilikom održan je prvi čas o bezbjednosti saobraćaja namijenjen učenicima prvog razreda sa ciljem da se najmlađi učenici u saobraćaju na njima prilagođen i razumljiv način upoznaju sa osnovnim pravilima bezbjednog ponašanja. Tokom edukativnog časa policijski službenici razgovarali su sa učenicima o pravilnom i bezbjednom prelasku ulice, kretanju pješaka, pravilima ponašanja prilikom prevoza djece u školu, kao i o značenju pojedinih znakova i naredbi koje daje policijski službenik prilikom regulisanja saobraćaja. Saobraćaj se umjerenog intenziteta obavlja nesmetano. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Iz Automoto saveza apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno, te da svoju vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju puta. U Beranama danas oblačno vrijeme, povremeno kiša, moguć pljusak s grmljavinom. U cijeloj zemlji sjeverni vjetar će značajno uticati na pad temperature, tako će sjever bilježiti najviše 24 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Dragi mali i veliki slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Maštarija. Septembar je zaista poseban mjesec. Ljeto polako ostavljamo iza sebe, školska zvona se ponovo čuju, rančevi su možda malo teži nego što bismo željeli, ali zato su glave pune novih pitanja, ideja i planova. I baš zato smo za današnju maštariju spojili tri na izgled različite, a zapravo veoma bliske priče. Priču o dobroti, o čitanju i priču o knjigama i likovima koje toliko volimo da ponekad izgleda kao da su nam pravi prijatelji. Početak septembra nas podsjeća da je nekada zaista dovoljno tako malo da nekome uljepšamo dan. Nekada je to lijepa riječ, nekada pomoć drugu koji ne može da završi zadatak, nekada je to osmijeh, a nekada možemo pokloniti i nešto što nama više nije potrebno, a nekome drugome može mnogo značiti. I upravo zato se 5. septembar obilježava kao Međunarodni dan dobročinstva. Ustanovile su ga Ujedinjene nacije 2012. godine, a datum je izabran u znak sjećanja na majku Terezu, poznatu po svom humanitarnom radu i pomoći ljudima koji su živjeli u siromaštvu i nevolji. Kada kažemo dobročinstvo, ne moramo odmah da pomislimo na velike akcije, velike donacije ili nešto što mogu da urade samo odrasli. Dobrota počinje mnogo ranije i mnogo bliže. U učionici, u porodici, među drugarima, na igralištu. Dobro djelo može biti kada primijetimo da je neko tužan, pa ga pitamo kako je. Može biti kada podijelimo užinu, pomognemo mlađem djetetu da pronađe put do učionice, pridržimo vrata, saslušamo druga koji želi nešto da nam ispriča ili jednostavno odlučimo da danas nekome ne uzvratimo ružnom riječju. I možda je baš to jedna od najljepših stvari kod dobročinstva. Ono ne mora uvijek da košta. Ponekad je najvrijednije što poklonimo vrijeme, pažnja, znanje, lijepa riječ ili osmijeh. A zamislite tek kada nekome poklonimo knjigu. Tada ne poklanjamo samo nekoliko desetina ili stotina stranica. Poklanjamo priču, putovanje, likove, pitanja, odgovore i jedan cijeli svijet koji stane između korica. A upravo nas ta priča vodi do našeg sljedećeg važnog datuma o kom govorimo nakon prve muzičke pauze. Slušamo E moj lave, pjesmu koju pjeva Tijana Dapčević i Željko Vasić.
1: Zvezde pevaju za decu!

Nakon kratke muzičke pauze nastavljamo našu priču o nekim lijepim datumima koji su obilježili ovu nedjelju. September je Međunarodni dan pismenosti. UNESCO ovaj dan obilježava svake godine kako bi podsjetio koliko su čitanje i pisane važni za život, obrazovanje i mogućnost da čovjek učestvuje u društvu. Ovaj dan se obilježava od 1967. godine, a UNESCO za 2026. godinu stavlja u fokus temu pismenost za ljude, planetu i prosperitet. Ovogodišnje globalno obilježavanje održava se 8. i 9. septembra u Meksiku. Kada čujemo riječ pismenost, možda prvo pomislimo na slova, na čitanje rečenice ili pisanje domaćeg zadatka. I naravno sve to jeste važno, ali pismenost je mnogo više od toga. Kada naučimo da čitamo, ne naučimo samo kako da spojimo slova u riječi. Naučimo kako da razumijemo priču, pronađemo informaciju, postavimo pitanje, izrazimo ono što osjećamo i naučimo nešto novo. Kada naučimo da pišemo, dobijamo još jedan način da kažemo svijetu šta mislimo, šta želimo i šta sanjamo. I zato knjiga nije samo predmet koji stoji na polici. Knjiga je jedan od prvih ključeva kojima otvaramo vrata svijeta, a to možemo vidjeti i kod nas. UNICEF Crna Gora je ove godine objavio priručnik za opismenjavanje učenika i učenica osnovnih škola sa posebnim fokusom na razvoj osnovnih vještina čitanja, pisanja i razumijevanja pročitanog. Te vještine predstavljaju temelj za dalje učenje i uspjeh tokom škola. Ali hajde da sada na trenutak zaboravimo na ocjene, testove i domaće zadatke. Hajde da čitanje pogledamo onako kako ga vide djeca. Upravo to ćemo uraditi nakon još jedne muzičke pauze. Slušamo pjesmu Ljubav je koju izvode Željko i Mina Joksimović.

I kada se zapitamo kako to djeca vide čitanje, ono otvore knjigu i tamo nisu za njih samo slova. Ono što vide je zamak, šuma, svemirski brod, tajni prolaz, zmaj, vilenjak, djevojčica koja se razlikuje od svih drugih ili možda neki dječak koji je krenuo u veliku avanturu, a možda čak i prijatelje koji zajedno pokušavaju da riješe neku misteriju. Dijete može da otputuje bilo gdje, a da pritom ne napusti svoju sobu. UNICEF ističe da čitanje priča djeci pomaže u razvoju jezika, rječnika, razumijevanja i mašte, a zajedničko čitanje može biti i lijep način da roditelji i djeca provode vrijeme zajedno. Čak i 10 do 15 minuta čitanja dnevno može pomoći da se kod djeteta razvija interesovanje za knjige. I zato danas želimo da vas pitamo nešto mnogo zanimljivije od pitanja da li voliš da čitaš. Želimo da znamo koja je vaša omiljena knjiga. Razmislite i razgovarajte sa svojom djecom, a naši mali slušaoci mogu pitati svog druga, drugaricu, brata ili sestru i to će biti jedna vrlo zanimljiva tema za danas. Da li postoji neki junak iz knjige sa kojim biste voljeli da budete drugari? Da li ste nekada pročitali priču pa poželjeli da možete da uđete u nju i postanete njen dio? Da li biste radije upoznali Petra Pana, Pidugu čarapu, Malog princa, nekog junaka iz bajki ili biste sami izmislili potpuno novog junaka? Jer upravo tu počinje ono što mi u Maštariji najviše volimo – mašta. Knjiga nam često daje početak, a onda dijete nastavlja priču u svojoj glavi. Pisac može napisati da junak otvara jedna vrata, ali dijete može zamisliti šta se nalazi iza njih. Može zamisliti drugačiji kraj, drugačiji izgled junaka ili potpuno novu avanturu. Zato dvije osobe mogu pročitati istu knjigu, a u svojim glavama vidjeti potpuno različite svjetove. I nije važno da li neko više voli bajke, stripove, avanturističke romane, priče o životinjama, naučne knjige, enciklopedije ili knjige o dinosaurusima. Važno je pronaći priču koja nas interesuje. UNICEF upravo savjetuje da djeca biraju teme koje ih zanimaju i da se čitanje ne doživljava kao kazna ili obaveza, već kao nešto što može biti zabavno i prijatno. Čak i stripovi i grafički romani mogu biti dobar način da dijete uživa u čitanju, a mi uživamo, ali u muzici u narednih par minuta i slušamo Bojana Marovića i pjesmu Spasimo planetu.

Mnoge priče koje volimo govore o tome da nije najvažnije biti najjači, najbrži ili najpametniji. Važno je kakvi smo prema drugima. Junak koji pomogne prijatelju, podijeli ono što ima, oprosti, zaštiti slabijeg ili pruži ruku nekome ko je pao, možda neće imati super moć, ali može pokazati nešto mnogo važnije, da svako od nas može da uradi nešto dobro. I možda je upravo i knjiga jedna vrsta dobročinstva. Kada djetetu poklonimo knjigu, poklonili smo mu priliku da nauči novu riječ, upozna novi svijet, razvije maštu, pronađe lik koji će zavoljeti ili priču koja će se vraćati godinama. Kada roditelj čita djetetu pred spavanje, on njemu, osim što mu daje svoje vrijeme, daje mu i pažnju i neki zajednički trenutak. Kada starije dijete pročita mlađem bratu ili sestri bajku, ono ne prenosi samo riječi sa papira, prenosi iskustvo i ljubav prema pričama. I upravo zato je lijepo što se u istom periodu, početkom septembra, susreću dvije važne poruke. Budimo dobri jedni prema drugima i njegujmo znanje i čitanje.

Jedna lijepa riječ može nekome uljepšati dan. Jedna knjiga može nekome otvoriti novi svijet. Dragi slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili ove nedelje u Maštariji. Do sljedećeg druženja, čitajte, pomažite jedni drugima, čuvajte svoje knjige i ne zaboravite da se iza svake stranice možda krije jedna nova avantura. Današnju Maštariju pripremili su za vas iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane i nemojte nikada prestati da maštate.

0: Jedna riječ, hiljadu snova. Jedno mjesto, bez granica. Ovo je Maštarija.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

svoj. Če ne dilem, ulična svjetla nagla gljede. A u mraku sam, miris kose njene, lebdi svude oko mene.

cigaru i dižem se tim. I nikom ne da mi u snove uđe.

Odmah potrošiti na obaveze i trčanje od jednog posla do drugog. Subota traži malo sporiji ritam, zato danas nećemo nigdje žuriti. Bićemo zajedno narednih pola sata, uz lijepu muziku, zanimljive priče, malo razgovora i nadam se dobro raspoloženje. Ako ste kod kuće i tek završavate prvo jutarnju kafu, ako ste već u gradu, spremate ručak, vozite automobilom ili ste negdje na poslu, gdje god da nas slušate, želimo vam da ovu subotu provedete što ljepše i opuštenije. Danas je 12. septembar, ljeto nam polako ostaje iza leđa, jutra već imaju onu malu najavu jeseni, ali dan još uvijek nosi dovoljno sunca i topline da možemo da uživamo u vikendu. Zato pojačajte radio, taman toliko da nam budete blizu, a mi krećemo i odmah se opuštamo uz jednu lijepu pjesmu.

Kada govorimo o vikendu, teško je ne pomenuti naš grad. Berane subotom ima neku posebnu atmosferu. Ljudi se sreću, zastane se na ulici, ode se do prodavnice, a onda se usput sretne poznanik kojeg nismo vidjeli ko zna koliko dugo. I naravno ono naše, gdje si, kako si. Vrlo lako preraste u razgovor od 20 minuta, a niko zapravo nije planirao da se zadrži. I baš u tome ima nešto lijepo. U vremenu kada imamo telefone, poruke i društvene mreže, nekako smo zaboravili koliko vrijedi kada čovjek stane ispred drugog čovjeka i normalno porazgovara. Bez žurbe, bez gledanja na ekran, bez onoga moram da idem. Zato ako danas sretnete nekoga koga dugo nijeste vidjeli, nemojte samo proći i reći čujemo se. Zastanite, popričajte, možda baš taj razgovor nekome uljepša dan. Jer grad nijesu samo ulice i zgrade, grad čine ljudi, njihove priče, susreti i uspomene. A Berane ih ima mnogo. I sada jedna pjesma koja ide uz ovako subotnje raspoloženje.

Ako danas imate obaveze, završavajte ih polako. Ako nemate nikakve planove, još bolje. Ako vas neko pozove na kafu, prihvatite. Ako imate nekoga kome se dugo nijeste javili, možda je baš danas pravi dan da okrenete broj. Jer na kraju, kada se sve sabere, najviše nam ostanu ljudi, razgovori i lijepi trenuci. Sve ostalo nekako prođe. A vikend je upravo pravo vrijeme da napravimo poneki novi lijep trenutak. Dragi slušaoci, pratili ste Weekend magazin za subotu 12. septembar, a današnju emisiju realizovali iz režije Boško Vulević i studija Tamara Babović. Ostanite i dalje uz naš program.

0: Si na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Zašto se ovo zove radio kad nikad ne radi?
2: Pa radio, to je prošlo vreme. Sadašnje vreme ne radi.

Spremni za novu avanturu? Krenimo zajedno u maštariju.

0: Dragi mali i veliki slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Maštarija. Septembar je zaista poseban mjesec. Ljeto polako ostavljamo iza sebe, školska zvona se ponovo čuju, rančevi su možda malo teži nego što bismo željeli, ali zato su glave pune novih pitanja, ideja i planova. I baš zato smo za današnju maštariju spojili tri na izgled različite, a zapravo veoma bliske priče. Priču o dobroti, o čitanju i priču o knjigama i likovima koje toliko volimo da ponekad izgleda kao da su nam pravi prijatelji. Početak septembra nas podsjeća da je nekada zaista dovoljno tako malo da nekome uljepšamo dan. Nekada je to lijepa riječ, nekada pomoć drugu koji ne može da završi zadatak, nekada je to osmijeh, a nekada možemo pokloniti i nešto što nama više nije potrebno, a nekome drugome može mnogo značiti. I upravo zato se 5. septembar obilježava kao Međunarodni dan dobročinstva. Ustanovile su ga Ujedinjene nacije 2012. godine, a datum je izabran u znak sjećanja na majku Terezu, poznatu po svom humanitarnom radu i pomoći ljudima koji su živjeli u siromaštvu i nevolji. I kada kažemo dobročinstvo, ne moramo odmah da pomislimo na velike akcije, velike donacije ili nešto što mogu da urade samo odrasli. Dobrota počinje mnogo ranije i mnogo bliže. U učionici, u porodici, među drugarima, na igralištu. Dobro djelo može biti kada primijetimo da je neko tužan, pa ga pitamo kako je. Može biti kada podijelimo užinu, pomognemo mlađem djetetu da pronađe put do učionice, pridržimo vrata, saslušamo druga koji želi nešto da nam ispriča, ili jednostavno odlučimo da danas nekome ne uzvratimo ružnom riječju. I možda je baš to jedna od najljepših stvari kod dobročinstva. Ono ne mora uvijek da košta. Ponekad je najvrijednije što poklonimo vrijeme, pažnja, znanje, lijepa riječ ili osmijeh. A zamislite tek kada nekome poklonimo knjigu. Tada ne poklanjamo samo nekoliko desetina ili stotina stranica. Poklanjamo priču, putovanje, likove, pitanja, odgovore i jedan cijeli svijet koji stane između korica. A upravo nas ta priča vodi do našeg sljedećeg važnog datuma o kom govorimo nakon prve muzičke pauze. Slušamo E moj lave, pjesmu koju pjeva Tijana Dapčević i Željko Vasić.
1: Zvezde pevaju za decu.

Nakon kratke muzičke pauze nastavljamo našu priču o nekim lijepim datumima koji su obilježili ovu nedjelju. September je Međunarodni dan pismenosti. UNESCO ovaj dan obilježava svake godine kako bi podsjetio koliko su čitanje i pisane važni za život, obrazovanje i mogućnost da čovjek učestvuje u društvu. Ovaj dan se obilježava od 1967. godine, a UNESCO za 2026. godinu stavlja u fokus temu pismenost za ljude, planetu i prosperitet. Ovogodišnje globalno obilježavanje održava se 8. i 9. septembra u Meksiku. I kada čujemo riječ pismenost, možda prvo pomislimo na slova, na čitanje rečenice ili pisanje domaćeg zadatka. I naravno sve to jeste važno, ali pismenost je mnogo više od toga. Kada naučimo da čitamo, ne naučimo samo kako da spojimo slova u riječi. Naučimo kako da razumijemo priču, pronađemo informaciju, postavimo pitanje, izrazimo ono što osjećamo i naučimo nešto novo. Kada naučimo da pišemo, dobijamo još jedan način da kažemo svijetu šta mislimo, šta želimo i šta sanjamo. I zato knjiga nije samo predmet koji stoji na polici. Knjiga je jedan od prvih ključeva kojima otvaramo vrata svijeta, a to možemo vidjeti i kod nas. UNICEF Crna Gora je ove godine objavio priručnik za opismenjavanje učenika i učenica osnovnih škola sa posebnim fokusom na razvoj osnovnih vještina čitanja, pisanja i razumijevanja pročitanog. Te vještine predstavljaju temelj za dalje učenje i uspjeh tokom škola. Ali hajde da sada na trenutak zaboravimo na ocjene, testove i domaće zadatke. Hajde da čitanje pogledamo onako kako ga vide djeca. Upravo to ćemo uraditi nakon još jedne muzičke pauze. Slušamo pjesmu Ljubav je koju izvode Željko i Mina Joksimović.

I kada se zapitamo kako to djeca vide čitanje, ono otvore knjigu i tamo nisu za njih samo slova. Ono što vide je zamak, šuma, svemirski brod, tajni prolaz, zmaj, vilenjak, djevojčica koja se razlikuje od svih drugih ili možda neki dječak koji je krenuo u veliku avanturu, a možda čak i prijatelje koji zajedno pokušavaju da riješe neku misteriju. Dijete može da otputuje bilo gdje, a da pritom ne napusti svoju sobu. UNICEF ističe da čitanje priča djeci pomaže u razvoju jezika, rječnika, razumijevanja i mašte, a zajedničko čitanje može biti lijep način da roditelji djeca provode vrijeme zajedno. Čak i 10 do 15 minuta čitanja dnevno može pomoći da se kod djeteta razvija interesovanje za knjige. I zato danas želimo da vas pitamo nešto mnogo zanimljivije od pitanja da li voliš da čitaš. Želimo da znamo koja je vaša omiljena knjiga. Razmislite i razgovarajte sa svojom djecom, a naši mali slušaoci mogu pitati svog druga, drugaricu, brata ili sestru i to će biti jedna vrlo zanimljiva tema za danas. Da li postoji neki junak iz knjige sa kojim biste voljeli da budete drugari? Da li ste nekada pročitali priču pa poželjeli da možete da uđete u nju i postanete njen dio? Da li biste radije upoznali Petra Pana, Pidugu čarapu, Malog princa, nekog junaka iz bajki ili biste sami izmislili potpuno novog junaka? Jer upravo tu počinje ono što mi u Maštariji najviše volimo – mašta. Knjiga nam često daje početak, a onda dijete nastavlja priču u svojoj glavi. Pisac može napisati da junak otvara jedna vrata, ali dijete može zamisliti šta se nalazi iza njih. Može zamisliti drugačiji kraj, drugačiji izgled junaka ili potpuno novu avanturu. Zato dvije osobe mogu pročitati istu knjigu, a u svojim glavama vidjeti potpuno različite svjetove. I nije važno da li neko više voli bajke, stripove, avanturističke romane, priče o životinjama, naučne knjige, enciklopedije ili knjige o dinosaurusima. Važno je pronaći priču koja nas interesuje. UNICEF upravo savjetuje da djeca biraju teme koje ih zanimaju i da se čitanje ne doživljava kao kazna ili obaveza, već kao nešto što može biti zabavno i prijatno. Čak i stripovi i grafički romani mogu biti dobar način da dijete uživa u čitanju, a mi uživamo, ali u muzici u narednih par minuta i slušamo Bojana Marovića i pjesmu Spasimo planetu.

Mnoge priče koje volimo govore o tome da nije najvažnije biti najjači, najbrži ili najpametniji. Važno je kakvi smo prema drugima. Junak koji pomogne prijatelju, podijeli ono što ima, oprosti, zaštiti slabijeg ili pruži ruku nekome ko je pao, možda neće imati super moć, ali može pokazati nešto mnogo važnije, da svako od nas može da uradi nešto dobro. I možda je upravo knjiga jedna vrsta dobročinstva. Kada djetetu poklonimo knjigu, poklonili smo mu priliku da nauči novu riječ, upozna novi svijet, razvije maštu, pronađe lik koji će zavoljeti ili priču koju će se vraćati godinama. Kada roditelj čita djetetu pred spavanje, on njemu, osim što mu daje svoje vrijeme, daje mu i pažnju i neki zajednički trenutak. Kada starije dijete pročita mlađem bratu ili sestri bajku, ono ne prenosi samo riječi sa papira, prenosi iskustvo i ljubav prema pričama. I upravo zato je lijepo što se u istom periodu, početkom septembra, susreću dvije važne poruke. Budimo dobri jedni prema drugima i njegujmo znanje i čitanje.

Jedna lijepa riječ može nekome uljepšati dan. Jedna knjiga može nekome otvoriti novi svijet. Dragi slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili ove nedelje u Maštariji. Do sljedećeg druženja, čitajte, pomažite jedni drugima, čuvajte svoje knjige i ne zaboravite da se iza svake stranice možda krije jedna nova avantura. Današnju Maštariju pripremili su za vas iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane i nemojte nikada prestati da maštate.

To je bio Alex Warren sa pjesmom Ordinary, jednim od najvećih ovogodišnjih pop hitova i kao što smo i rekli, njegov emotivan stil i iskreni tekstovi donijeli su mu milione slušanja na streaming platformama. A mi nastavljamo uz umjetnicu koja se uvijek vraća kada ima nešto važno da kaže. Novi singl donosi prepoznatljivu atmosferu i zvuk koji je učinio jednom od najcjenjenijih kantautorki današnjice. Slušamo Lord i numeru What Was That?

U današnjoj emisiji donosimo ono najaktuelne sa svjetske muzičke scene. Slušali smo Lorde, koja još jednom pokazuje zašto je jedno od najzanimljivijih imena moderne pop muzike, a vrijeme je za novu pjesmu jedne od najvećih svjetskih zvijezda. Posljednjih godina ne prestaje da eksperimentiše sa zvukom, a svaki novi singl izaziva veliku pažnju publike. U emisiji Šef stanice vrijeme je za Miley Cyrus i End of the World.

Muzika povezuje ljude bez obzira na jezik, godine ili mjesto u kojem živimo. Upravo zato u emisiji Šef stanice svake sedmice biramo najzanimljivije novitete koji obilježavaju svjetsku muzičku scenu. A mi nastavljamo uz mladog izvođača čija karijera posljednjih mjeseci ide uzlaznom putanjom. Benson Boone nastavlja nizati uspjehe, a publika širom svijeta sve više prepoznaje njegov glas i emotivne pjesme. Slušamo Bensona Boona i Mystical Magical.

U emisiji Šef stanice slijedi nova zvijezda moderne pop produkcije. Njeni hitovi redovno završavaju na vrhovima top lista, a plesni ritmovi nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Vrijeme je za Tate McRae i pjesmu Sports Car.

عزیزم بریم آهنگ تو بسازیم. زود باش.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Dragi slušaoci, vrijeme je za subotnje druženje i još jedan Weekend magazin, emisiju koju smo namijenili upravo onom dijelu dana kada polako ostavljamo radnu sedmicu iza sebe i pokušavamo da uhvatimo malo vremena za sebe, za porodicu, prijatelje, kafu, muziku i sve one male stvari za koje tokom sedmice često kažemo da ćemo imati vremena za njih kad prođe ponedjeljak, pa utorak, pa srijeda. I onda, eto nam, subote. A subota je ipak nešto posebno. To je dan koji ne bi trebalo odmah potrošiti na obaveze i trčanje od jednog posla do drugog. Subota traži malo sporiji ritam, zato danas nećemo nigdje žuriti. Bićemo zajedno narednih pola sata, uz lijepu muziku, zanimljive priče, malo razgovora i nadam se dobro raspoloženje. Ako ste kod kuće i tek završavate prvo jutarnju kafu, ako ste već u gradu, spremate ručak, vozite automobilom ili ste negdje na poslu, gdje god da nas slušate, želimo vam da ovu subotu provedete što ljepše i opuštenije. Danas je 12. septembar. Ljeto nam polako ostaje iza leđa, jutra već imaju onu malu najavu jeseni, ali dan još uvijek nosi dovoljno sunca i topline da možemo da uživamo u vikendu. Zato pojačajte radio, taman toliko da nam budete blizu, a mi krećemo i odmah se opuštamo uz jednu lijepu pjesmu.

Kada govorimo o vikendu, teško je ne pomenuti i naš grad. Berane subotom ima neku posebnu atmosferu. Ljudi se sreću, zastane se na ulici, ode se do prodavnice, a onda se usput sretne poznanik kojeg nijesmo vidjeli ko zna koliko dugo. I naravno ono naše, gdje si, kako si. Vrlo lako preraste u razgovor od 20 minuta, a niko zapravo nije planirao da se zadrži. I baš u tome ima nešto lijepo. U vremenu kada imamo telefone, poruke i društvene mreže, nekako smo zaboravili koliko vrijedi kada čovjek stane ispred drugog čovjeka i normalno porazgovara. Bez žurbe, bez gledanja na ekran, bez onoga moram da idem. Zato ako danas sretnete nekoga koga dugo nijeste vidjeli, nemojte samo proći i reći čujemo se. Zastanite, popričajte, možda baš taj razgovor nekome uljepša dan. Jer grad nijesu samo ulice i zgrade. Grad čine ljudi, njihove priče, susreti i uspomene. A Berane ih ima mnogo. I sada jedna pjesma koja ide uz ovako subotnje raspoloženje.

Ako danas imate obaveze, završavajte ih polako. Ako nemate nikakve planove, još bolje. Ako vas neko pozove na kafu, prihvatite. Ako imate nekoga kome se dugo nijeste javili, možda je baš danas pravi dan da okrenete broj. Jer na kraju, kada se sve sabere, najviše nam ostanu ljudi, razgovori i lijepi trenuci. Sve ostalo nekako prođe. A vikend je upravo pravo vrijeme da napravimo poneki novi lijep trenutak. Dragi slušaoci, pratili ste Weekend magazin za subotu 12. septembar, a današnju emisiju realizovali iz režije Boško Vulević i studija Tamara Babović. Ostanite i dalje uz naš program.

To je bio Alex Warren sa pjesmom Ordinary, jednim od najvećih ovogodišnjih pop hitova i, kao što smo i rekli, njegov emotivan stil i iskreni tekstovi donijeli su mu milione slušanja na streaming platformama. A mi nastavljamo uz umjetnicu koja se uvijek vraća kada ima nešto važno da kaže. Novi singl donosi prepoznatljivu atmosferu i zvuk koji je učinio jednom od najcjenjenijih kantautorki današnjice. Slušamo Lord i numeru What Was That?

U današnjoj emisiji donosimo ono najaktuelnije sa svjetske muzičke scene. Slušali smo Lorde, koja još jednom pokazuje zašto je jedno od najzanimljivijih imena moderne pop muzike, a vrijeme je za novu pjesmu jedne od najvećih svjetskih zvijezda. Posljednjih godina ne prestaje da eksperimentiše sa zvukom, a svaki novi singl izaziva veliku pažnju publike. U emisiji Šef stanice vrijeme je za Miley Cyrus i End of the World.

Muzika povezuje ljude bez obzira na jezik, godine ili mjesto u kojem živimo. Upravo zato u emisiji Šef stanice svake sedmice biramo najzanimljivije novitete koji obilježavaju svjetsku muzičku scenu. A mi nastavljamo uz mladog izvođača čija karijera posljednjih mjeseci ide uzlaznom putanjom. Benson Boone nastavlja nizati uspjehe, a publika širom svijeta sve više prepoznaje njegov glas i emotivne pjesme. Slušamo Bensona Boona i Mystical Magical.

U emisiji Šef stanice slijedi nova zvijezda moderne pop produkcije. Njeni hitovi redovno završavaju na vrhovima top lista, a plesni ritmovi nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Vrijeme je za Tate McRae i pjesmu Sports Car.

عزیزم بریم آهنگ تو بسازیم. زود باش.